0: تعزف الموسيقى وانا كنت ندير دي تيكست وحوارات معاه مي اون فوا اوف ما كانوش يشوفوني الناس كانوا يسمعوا الصوت ديالي اي جو مغابيل ملي كنا في مدينه فاس ما عرفتش شنو كان دار ليا وعصبني لان كاين في واحد لاسين خاصني نلوح عليه الصبابط يكون عندي شي 20 صبابط
1: ولكن انا القنابل ديال غزه
0: زعما القنابل غزه ولكن حنا كنا تنصيفطهم له على رجليه بشويه باش داك النهار عصبني بديت تنصيفطهم له على راي قلت لك كنت كحضر راسي
1: تحضر
0: وانا يبدي تغنى عطيه نوجه له تحيه علاش الاشتغال بزاف مع سعيد النصيري
1: وا سعيد النصيري
0: سي بلو فاسيل بور توا
1: Entre nous, c'est une icône quand même. C'est,
0: ah, bien
1: c'est
0: sûr, quelqu'un là, qui a lancé beaucoup de...
1: C'est l'icône, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de la création.
0: Nasseri Kaniga, c'était un visionnaire. D'abord, le One Man Show. Où à l'époque, on a fait on a parodié le Baramij El Qanat Tania.
1: Tout à fait, exactement.
0: Yani le journal, Cinestar, le Khayt El Bidma, الإعلامية ناسي مالحر يعني هو جاب أفكار جديدة اللي كانوا الناس تا واحد ما تيزعم يديرهم تو فوا سكو جو دير
1: انا افيك لي زينوفاتور تو سي لو ميم لو ميم كاس افيك خياري اوسي
0: خياري
1: هذاك السيد علاش جلبني اوسي خياري سي كو سي كيكان كي رابيد في ليكزيكسيون سو فيدير كو كونت ريبون بو ريغو فو فير ريغولي لي جون تبارك الله عليه هذه إلي اكسلون فيها سي كو ريبون ان انستون سو فيدير كي تقول شي حاجه يجاوبك يضحك لك بالضحك
0: اكزاكتومون نوجهو له توا تحيه غنقفلوا هاد البارونتيز الوغ انت موزع ملحن وعازف ومغني
1: وي
0: فين تتلقى راسك دابا انت راه فرحتك لان عندك بليزيو كاسكيت
1: وفيهم كاملين منتصر فيهم كاملين باسكو بون بلو سون جو مي سون بلوس نوري سور سين كو ديغيغ لي ميكرو C'est-à-dire mm-hmm. les studios, parce que je suis moi-même sur scène, parce que mm-hmm. les gens de la dernière génération ne me connaissent pas sur scène comment je suis.
0: Exactement.
1: J'ai toujours dirigé des concerts à 10 000, 15 000, 20 000 personnes, et c'était magnifique. Et à chaque fois, on me donne une heure et demie, entre 10 000 et 10 000, c'est un peu comme un darb à l'boulis, c'est un peu comme un darb à
0: l'boulis.
1: J'ai fait ma partie de scène, sincèrement, et j'ai laissé.
0: Ça te manque pas?
1: Beaucoup. Mmh. Et c'est pour ça que je suis là chez toi, Montassel, parce que je compte reprendre la scène Ilex Bla, donc les grandes scènes. Et
0: avec une tournée, il y a Nil Arani, les Kent Bidaye Dialik, Lichira, Dar El Baïda, il y a Nil Arani, les Kent. Voilà. Donc,
1: les chansons, les anciens.
0: Il y a Nahadou Likbroum, Akhas Karam Dabay.
1: Par rapport à la scène, les concerts Dialik, je reprendrai aussi les anciennes chansons avec un nouvel arrangement. Ça veut dire du coup un arrangement d'accord, mais on va dire la nouvelle chanson obtenue pour actualiser un petit peu, pour leur montrer effectivement qu'on existe toujours, parce que c'est cette note pour tout le monde, et la musique elle est faite pour tous, de 1 jusqu'à 120 ans.
0: Et donc c'est notre monde. Inch'Allah, بعد عمر طويل. الموسيقى التلفزية أو السينمائية، يعني درتي دي سيتكوم، درتي مسلسلات، سينما. شنو اللي صعيب تخدم اليوم الموسيقى؟
1: Entre parenthèses, vous allez rigoler, mais les sitcoms, c'est difficile. Parce que c'est des thèmes, parce que, indicateurs. Ça veut dire que la musique, elle reflète. Le sitcom, la plupart. تعرفوا بحال سيمر بوح مثلا كانوا جي بوكو ترافاي افيك عايش درت مع مرحبا بصحابي شانيني تي في قناه الحريره هادي ديستو
0: هي اللائحه طويله شانيني تي في سير حتى تجي قناه الحريره المكي جاكسون أتاجا مرحبا بصحابي يعني اللائحة طويلة تبارك الله عليك
1: on a fait بصمة ديالنا الحمد لله mais je dirais pas que si le film le cinéma d'abord actuellement je suis en train de travailler sur un film de Ila Zirat et qui va sortir très prochainement il va tourner inchallah en avril donc j'ai déjà le scénario je suis en train de le lire d'abord pour déjà chercher le thème aussi.
0: Bon, وهادي مزيانه هذا هو السؤال اللي كنت بغيت نطرح عليك ملي تيتصل بك المخرج ديال سيتكوم ولا مسلسل او فيلم واش تقترح عليك حتى تيسالي المونتاج عاد تيقول لك تصوب لي موسيقى تصويريه ولا انت تاكومبان العمل يعني من البدايه حتى النهايه.
1: شو بريفير فيكتيمون بدا من الاول
0: تكون عمليه سهله بالنسبه لك.
1: قال لي كاتيلي سيناريو جو لو لي اليز. كنت هنا علاش قلت لك سهل السينما باسكو كوم سي بو بور

0: C'est très beau, c'est très joli. Donc c'est pour un film, mais il compte قريبا.
1: Un film qui prochainement, inchallah, destiné pour un film.
0: نعم. نجي تخدم كل شيء دابا سهل عليك خدمه ديال الاي دي لانتيليف
1: اكزاكتومون
0: لانتيليجونس ارتيفيسيال.
1: Non, je travaille pas avec non, je travaille pas avec l'AI malheureusement parce que c'est dénature, ça dénature la composition.
0: On travaille avec تقدر تسهل لينا
1: المموري. Ça ça ça ma taouniش. Elle va dénaturer ma création. Mm-hmm. Alors je préfère un des VST avec lesquels je travaille et avec lesquels travaille aussi Youssef Gzoum, le compositeur à Hollywood. Ça, on est des amis, donc on s'échange des VST aussi. Elle a concepté avec Youssef Klia. Alhamdoulilah, on est un jour avec les sons. Ça veut dire qu'il faut comprendre que j'ai commencé ça depuis 87, la MAO. Et là, je suis vraiment auprès des meilleurs sons qui existent. Ça veut dire qu'un violoncelle. عارف شنو هو اللي خاص كوم في اس تي لي بيركو عندنا ديك هانز زيمر بيركوسيون جو سي كو افيك سا كون ا لو ميور سون كي اكزيست اي سي ماستريزي سا فو دي كو ما نزيد والو في لو سون غير كنحس مي مو جو في جو جو شاك انسترومون افيك لو فيلين دو لانسترومون Un violon, quand vous avez écouté le violon tout à l'heure, c'est, je me suis mis dans l'esprit du violon avec les vibrations Diallo, avec le Prato Diallo, avec le film, les fade-out.
0: Peut-être ton premier instrument, c'était la guitare.
1: La guitare et le piano.
0: La guitare. والمرحوم أنجز عدة أفلام سينمائية بينها شبح الراجع خلف أبواب المغلقة موسم شاوشة إلى جانب منتجات تلفزية وأفلام وثائقية اللي حملت البصمة ديالو الفنية وهي أعمال نجحت في شق الطريق ديالو نحو المهرجانات الوطنية والدولية وحصدت عدة جوائز وتكريمات ما أسهم في تعزيز حضور السينما المغربية في الساحة الدولية كان هو معروف باهتمامه بقضايا حقوق النساء مني خرج في 2023 فيلم مطلقات الدربيضة نسلط الضوء على معاناة نساء المطلقات بالمغرب واحد الخبر من سمعناه يعني أثار وواحد تفاعل واسع في الأوساط الفنية والثقافية اللي خلف واحد الحالة من الحزن في صفوف مهني السينما ومحبي الفن السابع ما خدمتيش معاه انت يا فيلم
1: كنت نخدم معاه هذا العام سبحان الله تلاقيت معاه في فيستيفال ديال السينما دي مراكش
0: يعني مؤخرا
1: قال لي لا بدا قال لي ان شاء الله اون فاترافاي سي سي On peut travailler sur un le travail d'abord en ce moment. Attends, le téléphone dialo, ce qui est un oui, et j'ai aussi perdu un ami, un grand ami musicien. Tu dois le reconnaître, Abdou, c'est Bikouri, Abdelhak Bikouri. C'est un bassiste, Adlion Toufaf Sbah. C'est un musicien qui a toujours joué avec moi depuis 97. Et c'était mon bassiste, c'est un très bon musicien. Akhlaq, Allah yirhamou, Allah yusali.
0: Amin, Allah yirham, Kulan Toufa. Ou ghadrna fahad l'ayyam. Mni tet l'han, ou tet khidma l'han, ou chet... تتمشي من التجربة ديالك الشخصية من الواقع تتختار الكلمات من تمغرميت من الحضور الحضور والهوية المغربية النوري كيف
1: توجد دابا كنحاول الأغنية ديالي تكون يعرف يسمع الإنسان يعرفها بأنها مغربية دونك سواء في الإيقاع سواء في اللحن في لا ميزور ميوزيكال ولا في لا ميلودي سورتو نورمالمون في لا ميلودي باسكو جو بريفير احنا اللهم لك الحمد عندنا خزان كبير في الايقاعات والفولكلور المغربي راه لي غيش خصنا دايوغ الفيلم الاخر ديال سعيد كله فولكلور درت فيه هذاك
0: الهاجز
1: اللي راه الليره ديال جلاله واحد لا بورسويت درت فيه الليره ديال جلاله افيك القناوه اي بيان سور لو غروسون pour faire aimer par exemple donc je suis toujours dans l'esprit marocain alhamdoulillah qu'il y a des films qui nécessitent le film que je viens de faire les aveux du silence c'est quelque chose qui est composé pour l'esprit de parce que c'est occidental complètement occidental mais la plupart quand

0: حاجة اجتماعية صدقنا بها على المواطنين أبدا، هي واحد الاستثمار غادي نرجعوا الفلوس دياله مضاعفة 7-8-10.
1: عندي أقل من دقيقة، الكلمة الأخيرة لك دكتور رشيد، وأنت المهاجر، إذا ما تحسنت هذه الظروف هل ستكون أول العائدين للممارسة الطب في المغرب دكتور رشيد؟
2: أكيد أكيد جميع الأطباء المغاربة اللي في أرض المهجر متعدين يرجعوا، غالبيتهم اللي كان تلاقاو كل شيء تقول لك إذا كانت الظروف مزيانة في المغرب نرجع، يعني بدون تردد. واحد الإشارة من خلال التدخلات ديال الإخوان، بغيت نشير بأنه الزيادة في الأجر اللي كانت مؤخرا هي مطلب كان ديال 20 سنة، يعني عاد تحقق بعد 20 سنة ديال
1: المطالبة.
2: وأن الطبيب ما عمرو كان، أطباء القطاع العام كانوا كيديروا الإضرابات، ما عمرو كانوا كيديروا الإضراب على ود الصالير في زعما اون بروميير ليو، مي كانوا كيديروه على ظروف الاشتغال. وإلا بغينا هذا المشكل يتحدث ظروف الاشتغال تحسن، إن المشكل الخطير اللي ولينا كنلاحظوه في السنوات الأخيرة هي كتلقى الطبيب مازال كيقرا وكيوجد كيقرا ألمانية ولا كيقرا لونجلي ولا باش غير
1: يهضر أمريكان. دكتور رشيد، هذا ما سمح به توقيت البرنامج، دكتور يمارس الطب من فرنسا، شكرا جزيلا لك. وعلى المقابل الشكر موصول أيضا للدكتور طيب حمضي والمتخصص في المنظومة الصحية والسياسات الصحية. على الطرف الآخر أيضا كل الشكر الجزيل للدكتور مولاي سعيد عفيف، المتخصص طبعا في طب الأطفال، رئيس الجمعية المغربية لأطباء الأطفال. شكرا جزيلا لك دكتور مولاي سعيد عفيف، شكرا.
0: شكرا
1: شكرا لكم جميعا، ممتنة لكم السادة المستمعين.
3: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، النسخة 21 من مهرجان موازين إيقاعات العالم من 19-27 يونيو 2026 بالرباط، تقدم لكم على منصة النهضة حسن شاكوش، سعد الصغير، ماجد المهندس، جيلان، نسيم حداد، أسماء المنور، وائل كفوري، الشامي، حاتم عمور، أمينوكس، بوتشارت، وتامر حسني. للمزيد من المعلومات الخاصة بالعروض البطاقات والتذاكر زوروا موقعنا موازين بويما أو اتصلوا بالرقم 080-200-0303. مهرجان موازين من تنظيم مغرب الثقافات بشراكة مع ميديا.
4: 11h30 sur ميديا، les titres des journaux de la mi-journée.
5: Vous êtes avec Sophie Volatier. Bonjour à toutes et à tous. Top départ à Tanger, la ville du Détroit, où commence aujourd'hui le plus grand rendez-vous des gouvernements locaux. Présentation de l'événement dès le début du journal. Dans cette édition aussi, on fait le point sur la journée négociation entre Washington et Téhéran hier en Suisse. La délégation iranienne vient de quitter le pays ce matin, compte rendu de notre correspondant à New York. La bande de Gaza est décimée et pourtant les bombardements israéliens ne cessent pas sur l'enclave palestinienne. La journée d'hier a été particulièrement meurtrière et les journalistes sont encore et toujours pris pour cible par Tel Aviv, récit de notre correspondante en Palestine. C'est maintenant officiel, le Premier ministre britannique Keir Starmer démissionne avec une question maintenant sur toutes les lèvres. Qui pour lui succéder ? Le maire de Manchester, Andy Burnham, est en pole position. On sera à Londres dans ce journal. L'Europe, frappée de plein fouet par une canicule, et même le nord du continent fait face à une vague de chaleur particulièrement intense. Alors ce week-end en Belgique, beaucoup ont plié bagages, direction les plages de la mer du Nord. Reportage. La Coupe du monde de football masculine aussi dans cette édition et les derniers matchs de poule avec au programme aujourd'hui Argentine, Autriche ou encore France-Irak. Monsef Zamrad sera avec nous pour décrypter tous les enjeux de ces rencontres. Et puis c'est une tradition au Maroc, la Tbourida, la finale du tournoi Hassan II, s'est tenue ce week-end à Rabat. Des chevaux, des coups de fusil et des prestations qui ont séduit les spectateurs, dont notre envoyé spécial sur place, Constantin Jallot. Son reportage